0: Hei, so mà xem nhiều lâu á, cái mà này gần lim lâu lúc tục xoan, mi đang lim mù thì hà rồi này, so khăng, tập bộ khá depression sai này lâu như thế á, mà xem depression, đầm đôi ngay, em lâu bộ khá lâu như vậy thế á, so vàng xoan này, rong cal xìm xìm so á cha, cái thì anh tin mà gần lâu thì đoán xoan lâu gần lâu hào đoán lâu,
1: anh
0: chứ u
1: sẽ có
0: hào
1: cái
0: lúc
1: tự
0: tục
1: nhiên
0: bận
1: sẽ
0: quá,
1: chốt đặt xong lâu mà anh kiếm khá anh lại khá lại khá nên hết thì hàng ngày tôi nó thì chân rêu rồi làm hàng sản nó nên có khá số hàng đón hiện cả lâu rồi về này hết thì lấy mình đeo gần lâu ngày tôi chưa anh thì bị bang ai trăng chưa khá lại khá mình hàng sản nên local ta anh tin nghe in lo in call in lo boy pui lai dan vel te tin dam dam doi te pokanan ta dam doi khan in tin sing nge a naw tho dan zo zo sei thelo nga maro chu dam doi kha alo sot ve reng im ti te pokha kan sei don em ne
0: So y la imo tian tam lo rong kal hian e kan rin dan na chuanin he kan fa kal hi alom lai ber ni dan so kal chen don lai ui eng tinge min lo ti ang le min lo hao meng a ti ang he mo ho e an lo ti meng a ti na ri lu ne han rong kal che na ma se kan lo ti so kan lo ngai tha a til eng po cái mà này mình thì bói mua cần cần đâm lâu thế na anh mà này mỗi tu anh anh ngày hết số cần ngày hậu lâu anh hết số số vàng xoan này à trên đây số anh in soi thôi ta anh in soi thôi về hốc ta khá cần lâu ngày thắc sắc ta này số khát tiếng rong cao rong sông khát đâm đôi cần lâu bên hai vách top lâu mà sẽ anh mà này anh nuna thì bói à anh tiền anh dặn tiền lâu mua thấy lâu ta này số real real lắm problem này riêng riêng xoan mua tiền anh hết sạch ngay ngay ta này số thiếu đang anh kiếm cho vách mà sẽ an mu thi iron effect ma saber ta an mu chalo ani la pon zan mu the lo ani la pon jing har ma lu tuk ani la pon mut line har thut thut ang te kha kha tu man va she chi la chan chung ta chan ani te chu mu ma the lu tuk an lau tia e enge an tho ma khan she le ta lau ta ni zo da ka ni da ka thum te lek ten lau mu ta chen khat ve tung su enge ani chu game sa khel la amu amu tai thel tuk ten lau ta na ti nge radio de game sa khel chan mo he a lau mu the lau wang khan games khel kha mu the lau thil nge to vak vak aya mangem ti te kha kan lau en pui ta i shom shom ti deuh khan an lo om ve the ya khang te kha an rong ka khan in achan te kan zon chwa pui ta chuan khami mil khan internal and depression and anxiety mo ril rulam har san an lo ne kha an lo na sat via chuan khami i zonga pui thei tur dam doi kha e kan lo chaw chin ta ni so ani la bon allow na sat lu tuk la chan therapy te hang kal la is ya om la wa ila shi om ring chuan in dam doi kan chen don ya ti te po kan nei ta tiang khan therapy te kan kal tir ta mo chuan dam doi po hi chen ka chuan in psychiatry dam doi e te chu dam chung e angai lom ten ti shin ta ni chu kha kha chu anat na jere ni ta ni chu a kar lak lua internet e mi zong zong hi anxiety le depression ne na chance kan nei vek ta ni chu ma se kan lo nei to chuan mi dang ai kha nin kan va nei le na chance kha sang chin ta ni chu chu wang chuan in e enge dam the lo mo ti mi kha ola ni chu mo e voi khat ka e treatment course khat ka complete to a chu mi nu a porun om le tho lom ti te dam var he aza aza dam var kha chu a the chuang lo ani chu ma se dam doi kan e chat chuan e aron om le tur khana sa takin kan veng ve the ni chu dam doi te e enge dam doi tho da na chuan in e mono I mean hypothesis ti hi om ta ni chu mo da chuan in kan tak sa hian cái mà ni mình tìm tu hi neurotransmitters kan ti mai ta thuốc cái hen thuốc vitamin ăn ni mai chung thuốc cái hen vitamin chỉ sáng sáng hi mình tìm tu te cho nên lâu na rèn xiêm tu te hi om ta ni cho nên depression bi cả cho nên khami kan lim na kai mani min ti thamwang tu serotonin na karon niam ta ni chu aron niam ta waka khata khanin aron niam kha chanin khami i enge zoi mong kan thwa khalawi na je se hemi serotonin hi kan mungai lo e me chu wan san aron tho na tur mun na po hi kan han ti tle mang e anti ta i receptors an fa tho na tur a po kha lo tlem ta ni chu chuan dam doyan e hianin enge ati dam doi hianin chumi kan taksa in kan thwa kin serotonin na siama a pe bo le me chi na kha pe bo lo tur na lo pu ta ni chu mo chan thloka khana ron tam ta a ma a tam shin tlem ta thut kha dam doin e khan soi muang in arun pun bel ve shit shita chuan thloka lawin adjust ta thloka nim a ma ser a receptors have thought na tur ati bo kha zoi muang in arun ti pung le ta tang san arun thok ta ni chu ma se dam doi hi hey thloka alu thloka lut tur ani awang hian อ่ะทกมวงตุกตานี่ซูอัตตัมซอกเคซูอ่ะอินเปยชวักเลตาจานอ่ะทกเรโปลโปนิทุมนิลีนิงาเตนิตานิงันหัวจังกันตักซาเจงนาอินเปยชวักเลไม่ตานี่ซูจุวังซานอินเอเรตจุงไฮเวช

0: không ai thắc kín anh nhìn trời na cho anh tiếng Việt tổ số ba à nó bằng anh mới chuẩn phi bộ cái này là va cái này ngày tuổi mấy cái này hi
1: à à má bên cái mặt trước kha cái tiền trước kha tôi muốn sang khách về chút tháp tuần mới lập được
0: bởi ba anh cả đêm tết chú anh mang về rồi à à tổ bạn sẽ lấy nghe nghe ngài cho vàng anh hết làm hi chú thì chuẩn trong lô sắm để khay chúng có tấm ta kiện cao chia nan anh mang tổ hi ô
1: anh thì mấy mấy tiệt à ít buổi sáng về không ấy đã
0: và bồi thạc thêm ta kiểu ít pha thì admission fee anh ấy khô suy ra ngang chứ lúc không nói à có đã không
1: thì sáng khát cái nào
0: in lo aman admission fee để bill nếu nếu nên ô tận ba thiếu tiền thay lo tập hết chỗ và bồi thạc tập em tiếc hàng tỷ chi nghe mà đi đón lề
1: ê ta cả khi tùy lạc lâu lại nấu bằng hậu mình rồi cậu tí chen tổ xuống hông?
0: Vẫn bói khác thêm tập em ố trong trai là chỗ lâu cho anh em mà hãy có thể thấy đâu nhỉ hê có nghe vẫn trong trai nghe nếu bà cơ bà thiên đổ tắc mình hoa ngại tù cần chung có định hồn ý xìa á cần bà nông chẳng trả lâu tắc bộ ý xìa á ý nghe là vui tâm cơ rộn thêm tổ á á hôn ý tìa cho anh ý khỏi đáng lắm nghe đoàn tỉ cơ xìa ta vàng in cơ lô mê
2: thế còn thắng ba bốn thắng sáu đó luôn chả gì nữa đi mà
1: thế in lâu ông không nói được em
2: à lấy được từ lâu về
1: cần nụ phun rồi nga cần nhìn nữa tôi hay cái đoạn xấu này
3: thì về gì à nắng bảo gì à
1: anh tính ngày đang khèn luôn chả gì là
2: được em bấm bấm thật sập khăn thằng mấy lo mì mấy anh ngồi đó lo thằng khăn là xong mấy giờ buồn ngay rồi mà
3: xem nào
2: cái vậy tới về đón nghe đón lâu
1: nên luôn nè
2: ôi từ lon cho này còn chua la anh để cho này mì đằng bún ăn ngọt chút bao
1: nhiêu? Ê khay à, tu cai, cả chất tao vét mấy xe sáng khát vét hì mấy đầu măng tiêu lệ mấy đó nghe mà nỉ lệ,
2: mình tiệc lại đón phát chuyên các bụng tiêu rằng chơi sáng khát lại đi bảy tổ chuyên đủ to về mấy túi lõm nè,
1: à các vạn này về trăn đón châu lõm rồi, hổ kể lắm u, xem rõ hay,
3: nè xem rõ,
2: anh ơi, xem rõ nghe,
0: rin ru ở đây thì chọn anh ở thôi đấy, vạn trăm anh ta này xí à, lùng ngay thì chọn anh ở thôi đấy, không muốn anh anh là ông đón xí à, thu hoài rồi thì chọn anh ở thôi đấy. Lấy anh là rồi chúng đón xe à phim là ở đây cho mà tôi hỏi cho chúng anh thô đi anh đã lấy đón xe à mì không ai thấy tắt cho chúng anh thô đi không ai anh đã lộ đón xe à thìn lúc thiang hình cho chúng anh thô đi bà thiên anh đã hồ đón xe à rìm là xem tù cho chúng anh thô đi bà thiên phá à vô in anh đã ôm đón xe à phim là ở vang à tỷ độ đã toát nô cho chú anh ấy thô đi vàn râm anh ta này xe à khi này bài bồ trang thì chú vẫn thật thật em ô ê bà à ý lâu hô lô ê khay ý vỡ rộn tùm hô nó sắp biếc bùr về ý cạt khèl chú ý lọc bốc em
1: cấp bảy vết bố quá ý bồ xa bố sáng khát cấp bụng về lần nha mà sẽ cấp bảy vết
0: và hẳn bòi thạc thiên tạc em ô anh tì cả em ở chuan ý là xì măng á hết tiàng hôn hì ý là khiêr kì răng á ý là ảnh chìr vòng vòng đô nè nì mà xì chú chú cà đều sổ nè chì á xùy cà nì lâu nì á ít lăng vò lai chì ngái mía xì lâu chẳng chạt nuôi hẳn chìng đấy mày hì chú bùi hì bà mặc chú cà tì nì
1: mặc khóc mày
0: ít lăng vò lai tu mà lúc bây giờ nào thì chọn tour anh là ông lão lai thì khan lão chiêng tổ là tuấn anh là thì hi chọn simin át thật lão già thì bỏ pha thì sỉu cậu cậu tour in tổ do cái xin mà lề
1: má manu anh ấy ôm gì thì mình lão hao sắp ông chú có tia
0: à xe lại chạy xe à chú vàng chọn hao sắp nó chăn tour chứ cái xe lâu à bồi chú cái mà nì vàng nì in cái xe ta nì
1: đừng mơ, anh ấy nắng mà anh vắng anh nè.
0: ngày đầm cắn điều dọc chứ hiện ngay nè và in được bấy phần nào thì hi nè lâu cái mà biết được dọc hi mình ngay đã mang che
1: mà ruột anh ấy cả là cái ngày đầm đi lên chân tour
0: thì làm lâu nữa tắm tắc in được bấy phần nào thì hiang cắn nè nè à biết tắc in cái mà hiang in chuông loan cái tí nữa tour in cái tí lim tóc lâu che nè in cái đêm ít sát số thì bỏ hết khi mà vàng cái gì thân phát thì anh lấy rừng chi na in xuống à bỏ anh ôm bể đầu nó chân bỏ hết khi mà vàng cái gì in xuống nữa anh tiện là tôi lên các kiểu coin các con bể to lâu anh nè
1: mà ruột như là về in không bia đi cùng thì mà anh nghe nói em sẽ xin
0: như là nu cái gì à cái mỏ phốt này cái hình là cái gì nàng bộ cái lỗ mỏ chia chín chứ à mà xe cái ma thiam là cái gì mình ngay đâm rỗ tôi nói cho anh chọn in chung khuôn nuam ít ít thế này tôi rin cái khó sợ tổ anh nấu bằng tiền liền cho ai à in chung khuôn nuam anh ít thế này tôi rin an tan hun ka in pe to do na ni
1: maruat bo yin wa tiem lo pakat ma om lo
0: boi te ni me na itwal phia kha a fai cha le mai mo no ke phia du da vio khang ka shisya ni lo we a fai cha khop mai mo pon wam em em ania chuan kalau soi thi hil de ya chorni jinga school form isu po kha fai thalut tuka intinge ka jirti lovin khatianga fai kha ni lo suk thiam to zo ka
4: nu ka thom na su khai lo mun ni
0: mo e a fai te em em mai de nga la in chung che ta te thom hawal su na ko nga te twal phia te na sat takin min chok jang kha ya ka lom me mai bai ye
4: anu ya inga tinge lom thu te sa ya he hi kan in lom
0: ni e adika lom boi in chan ho hi tu ina nge in kom kom de ube chin
4: bikite ina te nga tinge
0: inge achan inge an in chu anwam bi kem ni
4: an ina chan kan du tu in kan uma anu hian mun dang kan len lo na anh biết chọn mình hao ngay lo va chọn ai chỗ để mình xem à mình cầm gì mà thuần chỗ để mình chơi chín lồng
0: bây giờ nó chụp phim này mày cắt lục lồ này anh tuấn chọn đi lâu ôm tua là hiền ít hiền thì rong rong xóm la in tan ai chỗ tui nai em cái lối xem đón sẽ ôn nhau
4: nu ít piang thở mi
0: bây giờ piang thở lo về nôn thở cái này do cái này in tan ka hun nei te ka lo pe ngai tik lo mai ti ka mu chwa ka kan in chung po i chian ti ne na zalen ta ka ka in in kom the na mun ni se ngam pat ka an om the na ni bok se ka du ani
4: anu ka lom le mi ma si ka chian ti chuan ma kan tin mo tang
0: ni e nang pon ma ki ti lom ti ro ka om ve reng mai
4: nu tun lai chu kalu te haya kapum te nuam lo de hun kisha he tiang yan ko om ngai mi asi lo wa ma te
0: ani mo boi te boi ting i lo ni ve don to ani chu pathian hian me chia te hin sa takin min siam dang lam be ka mi pa ti ain chan vo tha jok min pe a chu chu nau pai thi turin a ni lo eng mal lo thon tur om lo om zia chu pui kin lam kong i zo ve tan don to ti na nia mal som na an ni zo ke on
4: ni mu nu ka chen ti chon an nu te pon shil ngam me lo sin nang po shil se ka tum lo va ma se tu nei tu sei te wang kon ka shil ngam te chu che ni hi
0: inu ka ni akla ka eng ma jep so bo yi to na tang chuan i thian chabira min ngai don nia o
4: nu nang ma hi idang lam to e
0: ni e kadang lam to sin Eh, bui pa. Kai long ho to

0: lầm nà căn hộ anh ấy à thì bỏ à cái tiền tiền cho lâu tâm tất cả tiền thế bây giờ tháo bao nhiêu rồi nên thì bỏ đi thì các bạn xem tổ đồ này nó phải tắt Christian cho tắt à tất cả những buổi tu hành này anh ấy à thì bỏ cái này à vẫn râu bị em
1: ba xin đi à cho anh không biết đâu đó
0: để khai tiền đấy mày căn xuống quay cái khom tổ ngã in khom nó hụt nào bỏ in ba mẹ in hụt dễ tổ
1: chuyện thì bộ anh phát tiền hình khom chỉ là đồ nào trang cái nô cái phát quen khom về đồ đồ nha
0: anh bộ này xem nuôi với trái chú sa cái vậy là nga tính tất nhiên cần chung quay cần kỳ hoa nga dần dần tập bộ mò
2: cái ó vẫn làm đồ như vậy ó thì là ô với cái ó
0: cần sinh nuôi này anh apo im mò mất sao chú cái nhìn xuống khuôn nụ nè thì cái bộ nó tắc kinh cần sẽ thà ra thì mà bộ cái vợ piang thà vú thì chú có đi học lâu chú đi rửa lại một chuan à nụ thà cái này về tay cái gì à cái nụ zả ra
2: à
0: vậy thì u nàng đi bộ hành xe u là cái vợ bazar đó nè cái xoay chặt bé cái vợ lấy đó nè à
2: yes
3: tôi nãy ngày chắc ta khá Shing nun ti lem chan ani a pual len drama party te chan ani an scriptwriter kha kelal chan moya zema bok ni in an leader ti caesar in sanga zema bok ani akashwani aizol a changa puan chwa ani hehi akashwani aizol ani tuna chuan hunol tlem kan na ne wangin zai kan ngai thanga ka hlaula wang ti le ahum hi mang ti hla nen si zo thammoi sakilongai thang o